0: kajeng gaya mo. Kaga wado da kake ganin sa. Wallahi akan sana shi ga dambe. Saboda me yasa ni ina gida lokacin ana dambe a wuntuwa to me gidan mu dai da shi. Balan mu a me gidan sa ne kuma ni ma me gidana ne. To amma duk kasakashen dai idan ya kasakashen sai kawo me gida. Yana cikin kawo mai sai na ga kawo hoton da ya buge jahoru. To ni kuma a wuntuwa duniya wa nake so jahorin nake so da digiri. Kawai na lahi takobi da ni ma bari in je in shiga damban nan. Allah ya biya min bukata. Akan horo na shiga damban kuma akan sa wallahi Allah ya biya min bukata. Saboda duniya na bi uwa na bi uba da abin da ake ma iyayena na bi.
1: Ko shakka babu masana harkar dambe sun ce kamar addinin shagon mada ya cika burin shi na duniyar dambe domin kuwa a tarihi ba a taba wanda ya yi wa horo kisan wulakanci kamar shi shagon mada ba. Kamar addinin shagon mada ya bambanta da sauran 'yan dambe inda shi nashi harkar da kuma yadda yake samun taimako ya bambanta da kowannensu. Kuma irin kalubale da kuma yanda ya dauki harka ta dambe.
0: Ita rayuwar dambe kana ganin ta yanzu sai Allah. Yanzu sai iska. Inda biyan bukata saboda lamari ne na Allah. Ba ni ga harkar dambe. Ina yadda da Allah na yadda da manzon Allah na yadda da malamai da tambaya amma ni ban yadda da boka ba. Saboda ni bokanci sai dai in makaina ba iskan da bani da shi. Ina da sarkin arna, ina da jinni sikari, ina da doguwa, ina da baraza, ina da babatsoho, ina da kure, ina da umari. Duk wanda na ga dama, duk wanda na ke so ya zo, duk wanda na nemi a harka ya zo. Saboda duk abin da suka sani ana musu.
1: Duk cewa ya ɗauki tsawon lokaci yana harkar dambe, kuma ana ganin shi a matsayin tsohon ɗan dambe. Amma har yanzu, kamar addini shagon mada, yakan zo gidan dambe domin ganin ‘yan uwa da abokan arziki kuma da sauran masoya inda a wasu lokutan ma yakan ɗora zare yayin da aka ɗauko kirarin shi.